Сам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун в оппозитив до отказин. Weekend Show. Рустамбек ва Фарангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11-дә. Хит FM-дә.